breaking event. Što influenceri su se i odlali od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali prekrasno belitima wunderbar, wunderschön, i plakali su od uzbuđenja.

Busen je objavljen kao nezavisno izdanje, realizirano je solidarnom akcijom u suradnji s kolektivom Škarti, izdavačkom kućom Bulevar Books iz Novog Sada. Autorica je rođena i živi u Beogradu, objavila je zbirke poezije Nije zabava to sve, Preča posla i Busen, te slikovnicu za U potrazi za svetlom Aurore. Bila je članica organizacijskog tima pesničenja, treninga aktivne poezije, a sa Škartom i Davidom Albakarijem uredila je 4 izdanja regionalnog samizda časopisa Proleće, leto, jesen, zima.

0: Siesta de Royce.
1: Četrnaest sati, skoro 10 minuta, slušajte Siesta de Royce. Nogomet, fudbal, soker. Danas navečer utakmicom između Francuske i Maroka započinje četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva.

Laku robu široke potrošnje, ogrćem nježnim i kompliciranim filozofskim mislima. Jes, gubim se zaokupljen plemenitim tumačenjima, pjesnikarim, pjesnikarim, pjesnikarim. Tako da ono što svaka budala vidi, razumije, zna, iskoristi, treba samo ubosti jušti minut. Meni je u drugom sazvježdju, sazvježdju Beach Ground Reality. O, bička Madonna ti materina, Freddy bi se sigurno ispravon samo zadovoljno smješka, a Forži bi reka, a ha ha ha, a časan ja ono reka.

bile najljepše ženske, a u Dubrovniku najbolje vino, u Mostaru najbolji koncert.